Dobro jutro još jednom, odnosno dobar dan, 10 sati i 49 minuta. E pa dragi roditelji, ako još uvijek niste isplanirali za popodne nešto sa klincima, a ne biste ono da nedeljom skupljate igračke umjesto da uživate, evo na Kalemegdanu i Tešmajdanu još danas traje manifestacija Beogradsko leto. Ima dosta radionica i dečjih predstava, počinje u 6 sati danas i besplatan je ulaz, što je najbitnije. Tako dok vi pijete kaficu, deca uživaju sa vršnjacima, idealna kombinacija, tako da ostajem samo da pojačamo muziku, idemo na Taylor Swift.

0: ili citiraj. Svakog mjeseca nagrađujemo naše verne korisnike sa više od 2500 sjajnih nagrada. Za više informacija posjeti MTS sajt, poslovnicu ili pozovi 0800 100 100. MTS, tvoj svijet.
1: Ljubavi, topim se.
2: I ja se topim pored tebe.
3: Kupi klimu, Zorane. Topim se od vrućine.
4: Ovog leta važno je ostati cool. U Gigatronu vas očekuje veliki izbor klima uređaja najpoznatijih brendova uz odabrane modele po sniženim cenama. Gigatron.rs.
5: Odlična ponuda ovog leta. Letnje gume Ling Long. Izvrsne performanse uz povoljnu cenu i čak 84 mjeseca garancije. Poručite odmah chemoimpex.com.
6: Chemoimpex. Ovo je TDI.